tiebää mihun marumaffahun. Timan raskalaange tiebää mihun alun diruvime. Ei tiebää mihun shukuruverivumattake.